hesablandı ekan. Yaqin qiyllardan buyon och shari anjir sorti birli xil bo'lish, o'stirish texnikasi qaloq bo'lish, kasb zanjiri qisq bo'lish qatorliq kamchiliklarni to'liqlash uchun och shari anjir ish kasb yo'g'rimi pan texnikida yangilik yaratish vaqtisiga tayinib, bozorni yetakchi, islohotni harakatlantirgich kuch, pan texnikini tirak İnçki pişiklaşını motor kılıp, başlamçı karxanlarını yöləb, kəsb orınlaşdırmasını əlalaşdırıb, əncürü aşırma kımetini türlik amalla bilən östürüb, bağlanlarının kırmını sıcıl aşırıb, yezi kentlərini umum yüzlük gülləndirişini ilgirsirdi. Aç şəri əncür iş kəsib yoğurma pən texnikide yenilik yartış baxtısı, tirikçilik bazısı da, Rət-rət əncür dərxi, gərçi adam boyudək iqiz bolmasımı, ləkin hər bir şixi 1 santimetr örlisə, yeni özgən yumran yobırmaqnın astıdın bir əncür üsüb çıxıdı. Bu yerdə işləvatqan, onu qız acim tonuşdurub bındaq dedi. İlgirki ən-ənvi üstürüş üsulu da, əncür mərkəzlik pişqan dinkin, yaxşı bahadə seytilməkdi. Üstürüş bazısı yeni sortlarını kırgızıb, pakar, Zic östürüş qatarlıq texniklarını umumlaşdırğan dinkin, əncür tarixi yıl boyu meyve berib bazarını təminləb, bir pəsildə yeni buluşdın, yıl boyu təminləşki özgərdi. Bir qanç yıldın buyan, Şincan Xaydaqün yezikilik pən texnik çektik məsuliyyət şirkti, karxana kəsib kooperatib, dekman ailesi birləşdirilgən sakaslıq yezikilik əndisini yolu qoydu. Nurgun bağmanla yeni östürüş texniksini ögünüb, Özgən hər bir meyvini karxanının seçişiqi tapşırıb bədi. Bazar ehtiyacını qandıralmıdı. Bağvənlə məxsulat və kırımını aşırdı. Vangşiniyə tunuşdurub mundaq dedi. Növətdə at şəri əncür üç kəsib yoğrımı pən texnikidə yenilik yaratış baxtısı da əxli ixtidarlıq parnikdən 226-sı bə. Kırgızılgən 168 xil sortdən 17 xili tallınıb kəngəytildi. Әмді 3000-дан артық дейқан айлысы білін сақас имзалып, бір тұташ ішләп чықырып, сетілді. Ең мейбілеріні сетіш білін бірге 40 нәтчіқіл мәсулатны тәтқі қылып шықылып, бірінші, ішкінші, үшінші кәсіпіні юғырып тәрәқи қылдырды. Санаат районыда мұқым ішләмчі 142-ге, пәсілік ішләмчі 3000-ге етті. Üçüncü qararlıq tür qurulışının ilgiri sürülüşüge əgişib, 2028-ci ili muqum işləmçi 300-ge, pəsillik işləmçi 5000-ge yedirgen.

0: İşini bir tutaş yetekçi qilib, umum yüzlük küçəyitib, partiya stili paklıq kuruluşini və çiriklikke qarış duruş körüşini çoğunqur alğa sürüb, partiyani baş kuruş, partiyani idar qiliş, partiyani gülləndiriş, partiyani kudret tapdırışının Şincan əməliyidini puxta alğa sürüb, stil duruz, kəyfiyyat toğru bolğan, iş qilib nətici yartıdğan, yaxşı ekologiya və tərəqqiyat muhitini tirişib yaratış gerek. Yığında, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqa teximu zic uyuşub, tapşırıqni əsli çın saxlab, minnətdar bolub, cəsarət bilən ilgirləb, davamlıq kürəş qılıb, batrana ilgirləb, itibaq, inaq, avad, bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırcəm yaşaydıqan, xuşal xoram işləydiqan, ekologiyası yaxşı sosialistik zaman vilaşqan Şincani tirişib quruş çaqır qılındı. Yığında yoldaş Liu Zhenjiang'nın Atonum Rayonluq Partiya Komitetinin əzasılıq vəzifəsindən bərgən istifasığa qoşuluş toğrusidiki qarar. Zhang Yan, Xi Yonghui'a partiyadın qoğlaş cəzası beriş toğrusidiki qarar qarab çıxılıb maqullandı. Atonum Rayonluq Partiya Komitetinin əzaları, kandidat əzaları yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin əzası, kandidat əzası əməs ölkə dərəcəlik rəhbəri yoldaşla, Şincan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şincan baş ətirdirki münasibətlik məsul yoldaşla, Avtonom rayonluq sot məhkəmisi və təptiş məhkəmisiriki asaslıq məsul yoldaşla, Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komitetinin əzaları, vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik partiya komitetinin şujiləri yığınğa sırtdan qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonun rəisi Erkin Tunyas 8-ci ayının 6-cı günü çüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuvici Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin uğurlaşdırışığa asasən Avtonom rayonun 15-ci 5 yıllık alaqadar yirik planları qarab çıxılıb maqullandı. Başqurış dairesigi kirgizilmegen xumar qılıdığan maddalarının aldını eliş, tizginləş sistemisini takamullaşdırış, Avtonom rayonunun ən tövən şaqı ölçümünü tənşəş qatarlıq xizmətlər muhakimə qılındı. Yığında Şincan Uyğur Avtonom rayonunun bilimlik hukuki 15-ci 5 yıllık yirik planı, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun təntərbiyə küşlük rayonu quruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı, Güzel Şincan quruluşu 15-ci 5 yıllık yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. 5 çoğun strategiyalik oran bekitmesini gözləb, diqqətni İpək yolu ixtisat bəlbiğidiki bilimlilik hukuki küşlük rayonu bərpa qilish nişan vəzifəsigi mərkəzləşdirib, bilimlilik hukuki yaratış, işiltiş, qoğdaş, başqırış, mülazimət bütün zəncirini küçəb ravallaşdırıb, bilimlilik hukukinin omumizlik yenilik yaratışını qollaş, ixtisatın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş, yuqarı səviyyəlik sırtqı eçvitişki mülazimət qilişdiki rolini teximi yaxşı cari qıldırış. Diqqətni tən tərbiyə küşlük rayonu quruluşu nişan vəzifəsigi mərkəzləşdirib, şəhər yezi tən tərbiyə baylıqını tənpun caylaşdırışını bir tutaş pilallab, umumi xalq çeniqiş meydanı quruluşunu alğı sürüb, tən tərbiyə musabıqısı təminatını beytib, ilmi çeniqişini umumlaşdırış quruluşunu köp nuqta kən dairdi yolğu qoyub, maharət tən tərbiyəsinin universal əməli küçü və dövlətki şərəb kəltürüş ixtidarını muqam aşırıb, Qarmoz, dalı paliyeti, musabıqı yadroluq kəsb zəncirini küçəyitib, təntərbiyə baylıqı əvzəlikini ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat yeni qüvvətigə aylandırış qıtırtkı buluş. Süzük su Yeşil Tağının öz bir baylıq digən ideyanı puxta turğuzub və əməldi görüstüb, diqqətni ekologiya muhit süpütini sistemiliq yaxşılaş. Güzel Şincan quruluşunu umumizlik alğı sürüşkü mərkəzləşdirib, kəsb qurulmasını tənşəş, bulğınışını tüzəş, ekologiyanı qoğdaş, kelimat özgürəşigi taqabıl turuşunu bir tutaş bilallab, karbonu tövəllətiş, bulğımını azaytiş, yeşillikini genaytiş, ixtisatını aşırışını mas alğı sürüb, bulğınışının aldını iliş və onu tüzəş ötkiligi ucum qiliş və ekologiya sistemisini əlaqlaşdırışını səcil çonqur alğı sürüb, Hər millət ammasının ekologiya, muhit cəhətdiki erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatərlik duyğusunu üzliksiz küçəytiş gerek. Yig'inda

0: Almustandakı uşaqlara qarsaq çəpər taksi. Uşaqlarınıza qalmayın.
1: Sizə yaxşımı?
0: Yaxşı.
1: Mən yəkəndən çəpər taksi Əlican.
0: Əlican.
1: Axmar vaidin ki, yəkəndə səs nöqtələrinin bir əşkin də pəxon düzmü? A. Bayan puxtamdan digən olan ki, çaplaşmaydıqan. İnsanlara nəhət oxşada Axmar vaidin gürücüdün əkilib cəppə qayıl digən.
0: O, yəkəndə tutsa bu Axmar vaidin ki, zavudu. Yakanda turib, yakandagi talla vazirlari, do'konlari ashaligi bir kirpaqmidingizmi? Kiring, Ahmarov aytdiki, ko'rishlar desangiz, ba. Ochiq, qolgan bir talla vazir kiriblam so'rab yiqqan Ahmarov aytdiki deb. Mana deb berdi.
1: O'shinda aka yaxshilam shaxsan xayrlik bo'lsin, yo'l xavri, maqtigan joshin atrofidagi yo'lda mashinadagi to'satlar erilgan atrofda. Hayotga qaytdi.
0: Maqul maqul, Xo'janjon uchun tarafda, ha? Vallay, yo'llar ravon ekan, ravon yo'llarning uchurini berib mansaq bo'ldi. Ma yo'lni ketyapman, ma yaqtim menyapman, debchimi? Yaxshimisizlar, biz hozir pichanda turib anglayapmiz. Kechadanmi o'sha ovoz shunday yaxshi bo'ldi. Ish qilib biz tuqqanlarni uyga kelganmishad, 2 kun bo'ldi qo'nayapmiz. Aytdiganda, nashtliqqa tayyorlik qilib, nashtliq yegach deb xushlarni yollab sizga. Bo'pti, sayaytinglar ko'nglik bo'lsin.

Qadirlik dostlar, əmdi diqqətinizə tövəndik uçurdu bolsun. Vəymək taqsimlab yetküzüş punktlarının 2026-cı ili 7-ci aydakı qatnaş bexatarlıqı boyunca qızıl və qara tizimliki elan qılındı. 7-ci ayda Ürümçi şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarisi, Ürümçi şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq atırtı bilən birləşib, 3 qıtımdan artıq qatnaş qanunluğu xilap qılmış sadır qılgan vəymək yetküzgücədən 2069-nı rətləb çıxıb, Vəymək toyuş punktlarının qatnaş bexatarlıq əhvalı boyunca qızıl, qarı tizimlikini ilan qıldı. Qanunğa xilap türlük əhvallarının egilgən nisbitidən qarğanda qızıl çırağını bösüb ötüş nisbiti 79%, qanunğa xilap adam eliş nisbiti 6%, tətür yol yürüş nisbiti 5%, yolnun oğun tərpədə yürməsli qatarlı qanunğa xilap başqı qılmışlar 10%-ni egilgən. Bu qitimqi statistikaga asaslanganda Ürümçi şehir boyunca vəymək taqsimlab yetküzüş punktlarından 91-i çetilgan. Bunun içində Meituan taqsimlab yetküzüş punktidan 64-i, Taobao Shangou taqsimlab yetküzüş punktidan 14-i, Shunfeng taqsimlab yetküzüş punktidan 9-i, Baray taqsimlab yetküzüş punktidan 3-i, Mulazim taqsimlab yetküzüş punktidan 1-i çetilgan. Ürümçi şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarisi bilən Ürümçi şəhərlik qoğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi və imək yetküzgücülərinin qatnaş qanunuqa xilaplıq qılış əhvalıqa qarda birləşib hərkətlənish mexanizmini yenmü mükəmməlləşdirdi. Көп қитым қанунға қылаплық қылған, түзетісіні рәт қылған вәймәй еткізгішілерге қарта, Үрімчі шәһірінің торды заказ қылыш, еткізіп береш кәсіпі келішімі бойынша заказ қабыл қылышны вақтынша тоқтатыш, қары тізімлікке кіргізіш қатарлық жазалап ағахландыруш тәдбірлерін әмәлиләштіруді. Кейінгі қадамда бұл ішкі тармақ яна ай бойынша дайымлаштырып бағалаш, вәймәй тойшы пунктларының қатнаш бейхаттарлығы бойынша қызыл қары тізімлікні илан қылыш, вәймәй өткізуш токсиклітлердегі қатнаш қалайым қанчылқын давамлық түзеп, шәһәр юл қатнаш мұйтіні үзліксіз саплаштырды.

buzmay anglap maşini jallı qaydap mağımız yaşar jahan deydi o badam taksiye rahmet. Mətvaqi əvətibdiki abayqı mağa qağılıq tıqançıda anlayımız deygen dostumuzga.

بعضی ده کب بدل تولب کتکلگیمزدن چارچاب قالمز یعنی بعضی ده باشقلانن حاجتدن چقالقالقمزدن özümüzni baxtlikiz qilimiz qimmatimizni tonib yetimiz esingizda bo'lsin baxt kurash qilishdan keladi 107.4 qatnash san'at radiosi siz o'ylaganni o'ylab siz bilan birga ilgirlashni xohlaydi

0: Элек ачачтан бир сурап аккан болсоң болуптукке лагманны пурчак лагманны дейди о. Хам пурчакты кыламдо, ең пурчакты кыламдо, элек ачачтан. Пурчак лагманны. Укмайм жума мен. Ең пурчакты кыламдо, яки хам пурчакты кыламдо, кандай кылды дейди о. Эстеме.
1: Оянды той болганда мен акча кылган иш бар экен. Тойга келгенде жүздөгөн якырып турдуганды көргөн бол. Нимсулат го сиз айтып тербия кылып коюң деймин.
0: Dedim ki, ayağınız olan ki, özünüz gəkılın da öz tərbiyə qısın. Özünüz gəkılın, et alğan bolsanız o, məlittəm de et almaydıkən siz, o et almağın ki, et almayma mən. Etmayma, hə, dəb, dən. Öçürcək, yaxşımı, qoxma gəkılın digən bilən, toy buzulub getdiğə iş olmaz, dəb. Bu, əm də, o buzulub getməz, əm də bir çıraylıq gəkısa, o et almayma, dəb, dəb, baxmam da. Ama Halık Kino Khan'sından aldırdı ki yollar Ravan ki dedi kaptan Abdullah ve tuttu. Yeni ham pırçak tıkılı da o ne? Bırak koruydu cuma de. 6. kilo açta dedi o. Ma pırçaklar ben ne?

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayıb atqınınla qanun sizə həmrəh proqramımız bu proqramımızın tirik və tirət tağlarını bazağa salğan tirət soda çəklik şirkəti alayıda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Hörmətli radio dinləyici dostlar, hazırda ən yeni yol əhvallarından sizləri bir xəbərləndirib ötəyliyə. Hazırda özdə Jichang Gaosu, yəni Ürümçisancı yuxarı sürətlik yoldan Musayçang ötüşmü körükçə qərb şərq yönündə Maşınlar biraz köp, yürüyüş asla sürat 23 etrafıda. Andın, Tuanji yıl odumu umumilliniyada maşınlar biraz köp, yürüyüş asla canıp şimal yönülüşte. Guanghui

0: Lamu bun bir naydi yaxşı tallaş buldu ə çonlanı apasan lamu ancı müncə havayı güzüb şundan mı bağçılağa əkirib güzəl mənzərlərdən huzurlan doğuzub uyadın çıxıb kavab yi güzüb şunda isil bir tamaklanışıb qaldı. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, Vision Spomsqa yana uçurla kəldi imana dostlarımız, bivasti köz işini körəb atqan dostlarımız haqiqətən köp gəriyə sətçilərini rəsim tatıb bizgə əvətibdə. Rəhmət dostlar, həm bəhirləb qoyunla, dostlar çəmbir qınlağı çıxırıb qoyunla. Teximi köp dostlar, yaxşı cayladın, yaxşı caylanın bağlıqını bilib asın, tamaqlanın isillıqını bilib asın, yığılışları bolsa hər xil şəkildik ya, şüyəgi berib. Ötküzsən aydı, maskildu, dəb oylayımız qoldum bəmək körəb etibdim ona əmi dostlarımız. Onda bolsa, yenə davamlı qüçürləyə qarsaq, riyasəci yaxşımsız, itibak yolda qoş yönüşdü maşınla intayın köp olub moda baza bilən Tavuzcan Arlıqı da digə uçurunu beribdi, rəhmət. Andın şınlıylı odu maşınla intayın köp digən dostlarımızın bakken rəhmət siləgə. Silənin uçur bir şınla bilən mana nurğun dostlarımız bu uçurladın. Önümlük paydalandı dəb oylayımız, andın Tayşan Kocisi, Sayram Kölü yoludun, Veyşin yoluqca qarib şərq yönüşdü mu? Maşınla köprək gənə dostlar yürüş astıgən. Andın mağız say yolu bugün nənsən ətrapıqı çıxıdığan dostlarımız tazı köp gənə, maşınla biraz köp yürüş asta. Dikkat qıb mənşınların təvsiyyə qılımızda pıçırlanı yollabdı dostlar. Andın yən ən yolu, muşu, yən ən yolu muş bödün tamaqxanısının, bödün tamaqxanısının aldı da hazır mağı diyotu qıldığa maşınla bək köp boğalıq üçün muşu ətrapda bək maşınla köp başta sal yürüş asta buluşdak əhval bakken. Amalba, əgər qatnaşbək köp vaxtda bu yədin əqilməgən bolsanlar, dostlar, texımı tosulub bu yol, başqalarının normal yürüşü gətəsiri yitidik gəyəməz mu? Hazır qarsaq mı xəriyyəti gəmişu, bodun tamaxanısından aldı tərəbdə maşınla bək köpləb gitibdu. Ya, bu aşxanda hazır, avu, uylısı da serqaş kababla bək oxşaydı dəb anlıqandı, məmmanla şüyəgə bervaldanlar mı ya, dostlar? Yeni qarsaq davan şimali yolda dostlamışı, Çonyegunu aldı tərəbbə itibak yoluqa əqildiğən böləkdə maşınla biraz köpgən, yürüş astıgən, qağan böləklə asas cəhətdən naidi rəvankən. Andən itibak yolunun uçurunu bək bir batıdı dostlar. Şunda dostlar bayatdım uçurunu bəduq. Andən xöpindən loa, anıbalan saqlıq saqlaş doktor hansından aldı tərəbdə ki böləklədə maşınla biraz köp, yürüş asta, muş ətraf kəgəndə amalba amövi qatnaşını tallanlaçı dostlar.
1: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektep ba. Çoğ Bazar içkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqdanlarda boludu. Ayal tərəb toydun burun öyünün aldın tapşırdıqan pulıqa 380 min yuan çıqağan. Toydun kiyin amövi turalqı fondu bilən qarız qaytırgan. Ər tərəb pəqat öyünü biz əşkila məbləq çıqağan. Acıraşqanda öyünü ayal tərəbki bölüb birəmdü. Əmdi, muşaqdiki məzmun deyiqdanlarda boludu. Mən toyqılışdın burun öy setibiliş üçün pul yığıb amanət qoyğan. Şocaqda layiqim bilən bir öyünü yaqtırıb qilib, toyluq pulunu alğandın kiyin, amanat qoyğan pulumqa qoşub, bu öyünü sedib aldığanqa məsdətləşkən. Mən 200 min yuan tölüdüm. Toyluqqa 180 min yuan bədi. Toy qılğandın kiyin, özümnün amövi turalqı fondu bilən qarız qaytırdım. Öy pəqat minin naminimdə tizimlandı. Lekin o, pul çıxırıb öyünü bizidi. Acıraşqanda öyünü mana bölüb berəmdi. Acıraşqanda öyünün kimgi təbə ikkəlligini toyluq berilgən vaxtqa asasən konkret hökum qilish kerak. Aldı bilən toyunun yadroluq xarakteri öylənişini məqsəd qılğan hədiyə. Əməliyyət davamıda əgər toydun burun berilgən toyluq bolsa, toydun kiyin bu toyluq ayal tərəbnin toydun burunqi şəxsi mal mülükigə aylandı. Bu xil əhvalda toydun burunqi şəxsi mal mülükini işlətib, öy setib alğan hesablansız. Onun üstügə öy sizin namınızda tizimlənibdi. Şuna şəxsi mal mülkünüz hesablandı. Lekin acıraşqanda, sot məhkimisi öyünü sizin toydun burunqi, şəxsi mal mülkünüzge təvə dəb hökum qılğan təqdirdimu, əgər silədə alaydı toydun kiyinki mal mülk kilişimi bulmasa, toydun kiyin qaytırğan qarız yanıla Әр құтының

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision Supamızğa kəlgən uçurlardan Abdonun uçuru ba, Ənju Bəylu yolları Ravankən degen uçurunu əvətibdi. Onun başqa yana Şamu Çağının aldıdakı yollar Ravan, Cənub Oqzalının aldıdakı yollar Ravan degen uçurunu əvətibdi. Səhrə bulbul ədimiz hazır bizdən riyasətçilərin Nəngungyanın qışığa caylaşqan Vasalğu. Tamaxanısta qılıb atqan jibosunu dəhşət görütübsiz, ə, mən Adiljanın çırayı qırsam, ajayib huzurlanıb yeb getgən çırayı. Qonaq eşi mana taştuz kavab, lampon, tunu kavab, şıqılıp, huzurey, huzurlanıp yap getibdi mana. Şinfu isimlik dostumuz, naqşlarını yaqtırıp, anlavat qalıqını bildiripdi. Andın vos isimlik dostumuz,

Setilishqa chek qoyish siyosatidan o'zini qochirish uchun bo'lsa, boshqalarning nomidan foydalanib uy setilish to'xtamining kuchimi sud mahkamasi tomonidan inovatsiz deb bekitilishi mumkin. Ikki oila qudalashganda ota-onalar farzandlarga uyilib bergan bo'lsa, ikki tarafning bir-biriga samimiy muomala qilib, uy mulk uchun mablag' chiqarish, mulk huquqini tizimlash ishlarini oldin kengashib Ata anning chiqqan mablag'ining xarakteri va uyning mulk huquqi tabaligini aydinlashdi. U navrisiga: "Qara balam, bu har bir izni ayni yili biz bir bulqi bir bulqidan cho'qib chiqqan", dedi. 1970-yil 2-chi oyda 17 yoshlik Aysa gurjakni ko'tarib jangovar o'stingni chepish qo'shiniga qo'shildi. O'chaqda bu yeri qaqas cho'llik bo'lib, o'sting chepishda na mashina uskunlar yo'q. Tutunlay adam küçüge taynılattı. Her güne tan yormastılla iş başlanattı. Keşte aynurdan paydalanıp yana azraq işlekti. Korsuqa assa koruqnan yaytti. Ussa köl suyunu içetti. O eni şundaq işligence top doğra 20 yıl işledi. Dadammo ötken əsrinin 60-cı yıllarda cengivar üstününü yasaşqa qatnaşqan. Dedi Aysa, yıraqlağı nəzər taşlıqaç. Onun közleri əstəmiləgi tolğan idi. 1990-cı ili cəngivar östüngi su başlanğan şu günü, Pütkül Çıranahiyesi qaynam taşqılıqı çömdi. Aysa östən boydu turup, erken süpsüzük qar suyunun östənli boylap örgəşləp eqibatqalıqını körüp, közleri yaşqı toldi. Şu dəqiqədə o özü və atı boğularının 30 yıllıq əmgək tərinin bikarğa aqmağalıqını bildi. 2016-yılı Aysa Cengivar Östeng'i 10. numarlıq başkuruş punktidin pensiyaga çıxdı. Lekin o bu Östeng'din haqiqi ayrılmadı. Çünkü onun 4. oğlu Matyasin Aysa dadısının küç ulaş kaltikini ötkizip alğan idi. 2008-yılı Matyasin xizmetki qatnışıp, dəl Cengivar Östeng'i alaqadar xizmetlerini qıldı. Bugünkü gündə o Nur Deryası başkuruş punkti, yani Cengivar Östeng 5 başkuruş punktinin punkt başlığı boldı. Kiçik vaxtımda köl suyu içetdi. Köl suyunun təmi həm qırtaq, həm açıq idi, dedi Matyasin əsləb. Hazır biz turbu suyu içimiz. Turbu suyu bək tatlıq. O, bu tatlıq sunun təsdi qolğa kəlgəlliki, yəni əcdatlarının yaşlıq baharı və qan tərib ədiləgi kəlgəlligini çoğunqur düşünətdi. Bu üstən ər millət xalqının bu tıpıraq bilən bolğan çoğunqur muhabbetigi qovaq boldi. Sula aqıdı. Adamlar özgürdü. Fakat yurt makanını qoğdaşdan ibaret əsli məqsədlə özdən suyudak süzük bulup, məngü davamlaşıdı.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, dostlar şunu əskərtimizə, əmdi meyli kündüz de olsun, kəşti bulsun, sırtlı köprək yürüydüğən dostlarımız, müşi ətrafdiki kişiləki diqqat qıb qalımız qo, ərkidi qolaysızıraq, ya ki bu misa hazır köpüncə, aşındaq bir salamətlik de hazıraq məsələ ba, yaşanqallarının ki qolu da, ya ki boynu da alaqa adırsıra ba buldu ki hazır. Şuna aşındaq bir ərkidi de bir normallıq körülgə yaşanqallarını kögə vaqtda, ərgiz mamında qarab qoyub ötüb getmək, çoxum muvafiq cayda toxtub maşinini birdəm közdüb baqaydı. Həqiqətən bir xil salamətlikə də məsələ bağ yoldan izib qalğandak tuyğunu his qılalayımız qımışında iş olub qalsa yardım qolumuzu çoxum sunaylı. Çünki bizim qeyriyimiz dostlar, bizim atanlarımız bağ. Əm də biz qeyriğanda qanda kesələgi uçurayımız onu bilməkdəsiz. Şunda mı? Əm də bir qısım aşındaq yaşanqalladı ki kesəliklər bağ. Çoğunda da çoğun apılarımız, öydükilerin xəbiri bulmağın aşında əhval aslıda öydün çıxı gitib qaldıqan və ya ki öydükilerin bir dəmilib yatqan pürsətli sırtlağa çıxı gitib qalib öyünü tapanmaydıqan əhvalla pat-pat körülüb qaldıqan. Muşunda qərkiddi qolaysızdək, bir xil yolda qanqarab menə vatqandak aşında alətdik ki çoğunlanı kögə vaxtda çoxum gəp sorab, nəqim barısız. Yardımım kerek mi o deb? Eğer gəp sözleri qarab bilələyimiz o dostlar, erkidiki gəp sözge. Bir normallıq bolsa, dərhal saxçılığa məlum qılış arqılıq, şulanın öyünü tepövlüşüğa özümüzdən yardım qolunu sunaylı dostlar.

0: Көл билан кумлук тутушуп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук тутушуп кеткен Баграш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rahmet etkin bu programımızdan anlavat sizler. Məzmunlarımız davamlıq deyikdanladı buludu. Bizden bu programımızdan Tirek ve Tirek dağlarını bazağız alğan Tirek Soda Çektik Şirketi alayda talep kıldı. Bu oranğa çın dilimizden rahmet etdimiz. 8-nji aýynyň 4-nji güni Körli şäheri Çawyan köçe başgarmasynyň hyzmatçysy Alaýdan şäher ahalysy Ababekri Keremniň öýüge kirip, onuňa adalet ýolunda pidakarlyk görsetgen şahs şerap guwahnamasy tarqytyp, onuň 2 gün burun şiddetlik deryağı sekrep düşüp, adam kutkuzuştaki haqqani hareketige ihtiram bildirdi. Asli 8-nji ayının 2-nji günü keçqurun Körli şehri Saybağ Şarkı Bağmançilik Meydani. 4-nji atırtıdın ötüdüğün şiddetlik akıdıgan derya yolu da derya suyu kereksiz narslarını iqtip ketip atattı. Ababekri dostu bilen derya boydun ötüp, bireylanın kutkuzunla digen avazını anladı.

0: Қадірлік радио аңғыз достар, әмде хабар айдың алды мәліметін алтайлы үрімжінің келгісі үш күлік хабар айымындақ болуды бүгін кечеден әт күндізгіче хаба ұчық юқы температура 32 сәлсия градус төвән температура 20 сәлсия градус болуды әт кечеден өгілік күндізгіче хаба янлам ұчық юқы температура 34 сәлсия градус төвән температура 21 сәлсия градус болуды 10-нче сла кечеден 11-нче сла күндізгіче хаба янлам ұчық юқы температура 36 сәлсия градус төвән температура 22 сәлсия градус болуды. Demek dostlar bugünden başlap temperatur diyene azraq örləş boldu ikən, istidik yan hava şunun üçün dostlarımızın sıxda maş temperaturğa əsasən məyli yeməklik cəhəti bolsun, yəki fəaliyyətlərini orlaşdırış cəhəti bolsun diqqət qılışını tövsiyə qılımız.
1: Bu il yaz adətdən taşqarı sıx boldu. Tomuz sıxda azadə yenik hava ötüşüdən kiyimlərini kiyin. Kiyimlərini kündə almaşdırıb duruşqa, vaxtı da yuyuşqa əhmiyyət verin. Suyuq sənən tamaqlarını istimal qılın. Ham və soğuq yeməkliklərini az istimal qılın. Eşib qalan qoruma tamaqlarını yeyişdən saxlanın. Hava tənşigüçünün temperaturasını 26 Celsiya qradusdun tövən tənşimin. Derizini qərəllik içib hava almaşdırıb durun. Yuxarı temperaturluq havarayı körülgən məzgildə uzun vaxt sırtı fəaliyyət qılışdın saxlanın. Üçte muvaffak aram edip uykunun yeterlik buluşuna kapalı tıkılın. Tavuz, soğuk içimlik, muz koşulgan kahvanı muvaffak için.

0: yazını yaxşı görüşümüzün səbəbinə aid köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şerin təmlik meyvələ. Hava təmşübüş aslada oldurup qoğu yegəş, keşki şəpəxnin güzəlliginin ozurlanış. Manı bulanın həmmisi yazının biz ən yaxşı gördüğün tərəfləri hesablanıdı. Yazını yaxşı görməslikimizin səbəbi fəqat birla. O bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı közəynək eləvilişini unutma. Öyge kırganda köpürək su için. Hava təngşügüş, ya ki şamaldırğış şamalının beyvaslı uruşçudan saxlanın. Şundala tomuz ısıqını sağlam, teş aman ötküzəliyiz.
1: Hürmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdəy. Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin kəlgüz 20 dostalik xəbər aydın aldın məlumat danıldımız. Örümçədə hava uçuq temperatura 20-dən 32 səlsiyə qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 15-dən 30 səlsiyə qradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 15-dən 35 səlsiyə qradus qıca. Qolcada hava bulutluq temperatura 18-dən 34 səlsiyə qradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 18-dən 36 səlsiyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şixanzda hava uçuq. Temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu. Temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dən 43 Celsiya gradus qıca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 26-dən 37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 22-dən

0: Dostlarla vatınlarla katnaş, Leniyas programımızda alınıq üçün ala bolsa, suallar ala bolsa programımız kaldırgaşman qaysla, yaxşı paralağı cür boğaşman qaysla, her bir vaxtınla mənlik, xuşal quramlıq elkini ölsün deyimiz.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
0: Abdulat Xotan taksinin uçuru Xotan şəhər, Beijing yoldumaşınla bir qadar köp tosluş yoxlu kendeydi, rahmat.

0: iqtidarlıq hüququnu yetkəşinin küşki iqi buluşunun şərti tapşırış. Hərgizmü tızımlaş əməz. Motorluq qatnaş vasitəsini tızımlaşda pəqət yaxşı niyyətlik üçüncü kişiga qarşı turuş küç peyda buludu. Nərsə hüququnu bikitiş, özgərtişinin küşki iqi buluş şərti əməz. Bu deyilonun tipik əhmiyyəti şu ki, motorluq qatnaş vasitəsi nərsə hüququnun təvəligini bikitiş qaydısını aydınlaşdırıb, kimnin namıda tızımlansa, avtomobil çoxum şunun təvə buludu, digən xata qaraş tüzütildi. Bu qayda ammığa anlıqçılağı şunu əskartıdır ki, avtomobil özünün namıda tızımlanğan təqdirdim o, əgər əmili məbləğ, ya ki qanunluq kiliş mənbəsi kəmçil bolsa, nokul tızımlatqan xatırsıgı taynıbla, iqidarlıq oqoqıqı erişkili bolmaydı. Əksçə, əgər yəni bir tərəf münasib pul töyüləgəllik ispatı, suğurtı taloni, əmili işiltiş xatırs qatarlıq dəlil ispatla bilən təminləb, mükəmməl dəlil ispat zənciri şəkilləndirsə, əmili məbləq çıxarq üçünü avtomobil iqdari dəbbi kitiş gərək. Şuna köp sonmuluq mal mülük ki məbləq çıxarqanda, çoxum mükəmməl boğan məbləq çıxırış ispatı, iqi buluş xatırsı və pikir almaşdırış ispatını yaxşı çaxlış gərək. Navada talaş tatış yüzləsə, manı bular həqiqi hukuk ilgisini ispatlaşının yadroluk asas bolalaydı.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.

0: Жанға ярдан бериш Хоттан Командалық штабының ярдыми түрткісіне Қарқаш нахиясы лаза терікчілігіда бірлік қыл сортны териш, осыл мұқым болмаслық қатарлық қиын мәселелеріні үнімлі кәл қылыплы қалмай, сорт етіштіріш, майсы өстіріш, өлчемлік териш, еғіш, пішіқлаш, сетіш біркәвділешкен мүкемел кәсіп зәнжіріні тәтірчі шәкілендірді. Bu yıl Qarqaş nahiyəsi boyunca laza hosulunun 12.500 tonluğa yetib, məhsulat qiymətinin 135 milyon yuandan eşişi mövcərləndi. Beycin şəhrədən Şincanğa yardımki gəlgən qadır Qarqaş nahiyəlik yez iqiliki yez idarısının muavin başlıqı Don Yi Çün mündaqdırın. Əla sort tallaş, texnika, umumlaşdırış xizmətini sicil yaxşı işləb, dehqan ailələrini lazı teyirqçılıqı boyunca daimliq tərbiyələyimiz. Şundaqla, yez iqlikidki başlamcı karxanalar bilən birlikdə hərəkətlənib, östürüş, setişini cipsilaşdırışdiki kəm tüklükni toluqlayımız.
1: Stansımız muhbiri, Can İn xəbər qılıdı. Abdınım rayonun sanayetinin tipine rəqəmlik, akıl kılıp özgərtiş, vilayet oblas səpəri, həm də sünni əqil arqılıq yenici sanayetləşdirişkə qüvvət qoşşını çonqırlaşdırış səpəri pahaliydi. 8-ci ayının 7-ci günü Ürüm şəhərdə başlandı. Nəx meydanda Abdınım rayonunun sanayetinin tipine rəqəmlik, akıl kılıp özgərtiş, mülazimiti süpsinin bir dün öl nusxısı elan kılındı. İgilinişçe, Abdınım rayonunun sanayetinin tipine rəqəmlik, akıl kılıp özgərtiş, mülazimiti süpsinin bir dün öl nusxısı asaslıqı köylemden yukarı sanayet karxallarının tipini rəqəmlik, akıl kılıp özgərtiş, mülazimitini başqırışkı tərək bulup, sanayetinin tipine rəqəmlik, akıl kılıp özgərtişte yenikləşdirilgən, tənnərx tövən, orlaşdırış, asan, rəqəmləşdirış, akıllaşdırış məhsulatları bilən təminləb, siyasətini təşviq qilish, uçurdan ortaq bəhirliniş, baylıqını mazlaşdırış, təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış, nəticini bahalaş, yürüyüşünü gözdüb, ölçəş qatarlıq xizmətlərini qanat yedirib, sanayət karxallarının tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtiş bozuqısını tövəllətçigi yardan berdikən. Şincan Rənglik Metal Sanayeti Qurohi Çəklik Məsuliyyət Şirkti Baş Direktorunun Yardımcısı, Uçur Mərkizinin Müdiri Yang Wei şirkətinin bu sıfıdın pahalı paydılınıp, kallarının tipini rəqəmlik, akıl kılıp özgərtişini qanat yaydırdıqalıqını bildirip mündaq dedi. Bu mülazimət süpsi intayın yaxşıkən, rəqəmləşdiriş, akıllaşdırışını alğı sürüş xizmətini qanat yaydırışımızğa, bütün qruhimizdiki barlıq orlarının rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış ixtidarını bahalaşqa yardım verdikən. Yana bu süpida toğrı yönülüşdə ilmi, sistemliq seliştirgılı boldikən. Paliyet meydanda Abdınım rayonluq sanayet ve uçurlaştırış nazareti Abdınım rayonunun 15. 5 yıllık uçurlaştırış bilen sanayetleştirişinin çonkur yoğurma terakiyat yerik planı ve sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertişki alakadarı siyasetlerini düşündürdü. Üç karxana rakamlik akıl kılıp özgertiş tecrübesi ve neticesini tanıştırdı. Keyin qadamda bu qitim faoliyat yana Şinjangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlarida o'tkazilib, raqamlashtirish, aqllashtirishni to'g'ri baholash bilan to'g'ri sirtida chuqur tekshirib tadqiq qilishni birlashtirish shaklida Şinjangning har qaysi joylaridagi sanoat korxonalarini tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirish qadamini tezlashtirishga yetaklaydi. Ürüm şəhərinin muavin başlıqı Shen Lin bu qetim qıpaliyyatını pürsət bilib, Ürümçidiki türlü karxallarını sünni əqilinin tərəqiyyat yeni pürsətini çın tutup, başlamçı və nəticəsi gəvdilik aqıl zavut bərpa qılışqı yetəkləş bilən birgə, hesablaş küçü baylıqını bir tutaş bilallab, hesablaş küçü, hesablaş usuli, sallıq məlumatlarını bir gəvdiləşdiriş arqılıq, yasımıçılıqının tərəqiyyatıqa, küş qoşışqa, türtkü bolduqallıqını tonuşdurup mündaq dedi. Baylıq kölçkige mülazimət qilib. Tipni özgərtişdə məsləhət beriş mülazimiti yolu bərpa qilimiz. Ən-ənivi sanayət karxallarının tipini rəqəmlik qilib özgərtişini tezilçişigə türtki bolub, rəqəmlik texniki karxallarının yasımıçılıq bilən çonqur yuğurluşunu qollab, Şincan ixtisadi cəmiyyitinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı türtki bolışını yeni quvvət bilən təminləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Qutubi nahiyasının 750 kilovoltluq Fenghuang Yajong liniyasi məşğulat nəx meydanında 8-ci ayının 6-cı günü Şinjanın adətdən taşqırı yuqarı besimliq qol torada tuncaq etim 750 kilovoltluq birikmə izolyatorni toqluq almaşdırış məşğulatı oğuşluq tamamlanıb, Şinjanın 750 kilovoltluq toqluq məşğulat texnikisindeki boşluq doldurildi. Uzaqdan bu yan Şinjanın 750 kilovoltluq elektr tori liniyasidagi birikma izolyatordagi nuqsonlarni bartaraf qilishda faqat tokni to'xtatib almashtirish qila bo'ladi. Tok miqdori cheki, tok to'xtash ko'znak mazgilining cheklimsiga uchirganligidan bartaraf qilish unumiga zo'r ta'sir etadi. Şinjan tok yetkizish besim o'zgartirish cheklik shirkati Ürümçi yürüyüşünü tekşürüş şöbü şirketinin texniki məsuli Hı Huijing bu qitimki məşğulatda şirket tətqiq qilib yasağan bütün yürüyüşlük izolyator saymaları işletilib, tokluq məşğulat xətri zor dərəcədə tövəlidilib, tokni toxtatmay məşğulat qiliş işqa aşırılğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Titan qetişmalı qısqoç, rezbirliq kötürgüç zakaz qilib, adatın taşqırı küşlük izolyasiyalik tapqıç səpləb, adatın taşqırı molekulalıq polietilin izolyasiyalik qoğdaş arğamcısı və 6 simliq ötküzgüç sim qoğdaş ilmikini işletib, nəxmeydandiki üskünələrinin bexətərlikigə həqiqi kapalətli qıldıq. Yoshirin xavfni bartaraf qilish unumini o'stirish uchun bu qitimqi mashg'ulotda odamsiz uchqoqqa to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasi moslashtirilgan kichik uchar odam mashg'ulot andizasi ijodiy qo'llanildi. Egiz bo'shliqda mashg'ulot qiladigan xodimlar to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasiga o'ltirib, 1 minutda 60 metr egizlikka bevosita chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu liftga o'ltirib, tik ko'tirilib tushganga barobar. Ən-ənvi adam küçü bilən munarğı çıxış əndizisigə seyliştirğanda, bu xil məşğulat əndizisidə bexətərli koeffisienti bilən məşğulat ünümi zor dərəcədə östürüldü. Şinjan tok yetküzüş besim özgərtiş çəklik şirkti, ürümçi yürüşni təkşürüş şöbü şirkti, tokluq məşğulat bəninin bəncağı Ma Xiaoyun, bu qitimqi məşğulatının muvaffaqiyyətli qanat yaydırılışı köpəytkili, umumlaşdırğılı boladığan toxni toxtatmay kəm tüklüklərini tüktişinin ölçəmlik məşğulat layihəsini şəkilləndirgəlikini büldürüb mındaqdırı. Asasi tordiki yoşurun xəvibini tez birtirəb qilish və ciddi əhvalğa taqqabıl turuş kapalıdı bilən təminləş ixtidarımız üstü. Bunun bilan Şinjan elektr torining odatdan tashqari yuqori besimliq to'kliq mashg'ulot tipini oqil, yuqori unumlik qilib o'zgartirishga boshladik. Bunundan keyin 750 kilovoltluq birikma izolyatorni almashtirish mashg'ulotida bu xil shaklni umumlashtirib qo'llanamiz.
1: Stansimiz xavri Şinjan neftlik şirketining Altay Jeminaydiki 800 000 kilovatlıq şamal elektr yoruqlıq voltri yakında resmi işqi kirishtirilib tok yetkizishki başıldı. Bu Şinjan neftlikining qarmaydan çıkıp Şimali Şinjanga orlaştırgan tunji başqa jaydiki yeni energiya ülge qurilishi bolup, rayon pakiz energiya kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga sijil yeşil quvvet qoşudu. Şinjan neftlikinin yeni energiya sahasını çegira alqıp orlaştırışıdaki bözş karakterlik kuruluş bolgan Gemini 800 000 kilovatlıq şamal elektr yoruqlıq volttan paydalanıp tok çıkırış türü de Şinjan neftlikideki şamal küçüden paydalanıp tok çıkırışına öz çıgı alğan tonji universal yeni energiya kuruluşu. Şinjan neftlikinin başqı jayda kurgan tonji yeni energiya türü ve Jongo Nefit Tabii Gaz Guruhi'nin Şinjan rayonidagi ciddi ahvalda tok çıkırış iktidarı hazırlığan tonji zapas şamal elektr kuruluşudan ibaret üçtürlük sahe rekord yenilandı. Şinjan neftliki yeni energiya işleri bölümünün birinci derecelik injineri Zhang Chao bu türgi tahminen 2 milyar 400 milyon yuan meblağ selinip, şamal elektr bilen yoruqlıq voltni bir gavdalaştırıp, mas eçiş endiyesi kolunilgalıqını tonuşturup ındaqtırı. Bu tür 600 000 kilovatlıq şamal elektr türü ve 200 000 kilovatlıq yoruqlıq volt türünü öz çıgalıdı. 7.5 megavatlıq şamal generatordan 80-ni, yoruqlıq volt taxtısıdan 61 yürüşni, 220 kilovoltlik besim oshirish to'plash punktini yurishlashtirib qurib, shamol elektr yorug'lik voltni bir gavdalashtirib to'plash va o'zaro to'liqlab birlashtirib o'rinlashtirishni ishga oshirdik. Tör qurilishi bitgandan keyin yilg'i o'tri hisob bilan 1 milliard 640 million kilovat soat tok chiqarib, yilg'a 492 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejigli bo'ldi. Tör amaliyleşip işqi kereştürülgen dinkin Altay vilayetinin yeni energiya jabduq yasımcılıqı, kuruluş, yürüştürüş, asıraş mülazımıtı qatarlıq yukarı tövən eqindiki kəsiblərinin toplanıp tərəqi qilişiga sıcıl türtkü bolup, pakiz energiya kəsib zəncirini uzartıp, kəsib ekologiyasını mükemmelləşdirip, şu jayının şamal yoruqlıq energiyası güllengen, kəsiblər yaşnığan, ekologiyası əla bolğan yeşil tərəqiyat əndiyisini bərpa qilishiga küş qoşudu.
0: Stansımız xəvri. Növətdən avtonom rayondakı jaylar bir türküm muhit qoğdaş türlərini qurışını tezətib, kəmtikliklərini toluqlab, aciz türlərini küçəyidib, ekologiya muhitini tüzəş iqtidarını sicil özdürüb, Şincanın asmanını teyximu kök, tağlarını teyximu yeşil, suyini teyximu süzük qıldı. Manas nahiyasidagi Shinjiang Jiarun Bayliq Pay Kontrol Cheklik Shirkati növbette elektrolizlangan alyumin ishlab chiqarish jarayonida tashkilsiz qo'yib berilgan kereksiz gazni cho'nqur tuzash turi qurilishini tezlatmoqda. Bu yil korxona 60 million yuan mablag' sarflab elektrolizlangan alyumin ishlab chiqarish jarayonida tashkilsiz qo'yib berilgan kereksiz gazni cho'nqur tuzash, ko'mir yiqilg'i qilinadigan parqazonlari butun jarayonda odatdan tashqari tovan bulg'imi qo'yib berish, chang to'zon tozalagichning o'rinlashtirilishini a'lolashtirishdan iborat 3 turni yo'lga qo'yib, bularni 8 oyning oxiridan burun bitirib ishga kirishtirishni mo'ljalladi. Şirketning muavin bosh direktori Chi Liancheng mundaqdiri. Tör tamamlangandan keyin chang to'zonni pasaytish nisbati 98%dan ko'prakka yetdi. Ish o'rnidagi chang to'zonning quyuqlik darajasi har kub metrda 10 mg'ga tövalaydi. Shirkatimiz turlarni amaliyalashtirib, ishqi kirishtirish xizmatini yuqori o'lchamda tamomlab, elektrolizlangan alyumin sohasidagi yeshil tövan karbonlik ulgilik korxonani butun kuch bilan barpo qilamiz. Manas nahiyasi növbette güzel kök asman boyuca 18 türni puxta qadam bilan olğa sürüp, cemi 287 million yuan məbləğ selib, kereksiz gaz qoyub berişini mənbədin qatlıq kontrol qılıb, bulğuma saxlanma miqdarını azaytıb, atmosfera bulğınışını hər tərəflimi tüzəş nəticəsini sicil çonqurlaşdırdı. Sanji Oblastlıq Ekologiya Muhit İdarisi Manas Nahiyalik Şöbi İdarisi Partiya Qrupsının əzası Van Şöbəy mundaqdırı. Her qaysi halqalardaki quruluş süpitini başquruş tizginləşni qatdıq puxtu tutub, güzel kök asman boyuca yıllıq bulğumini azaytış qurulışını əməl iləşdirib, ünüm körsüşkə bütün küş bilən kapalatla qılıb, əməli tədbirlər arqılıq rayon atmosfera muhit süpitini sicil östürmiz. Bu məzgildə Arı Törük Sanayət Bağcı rayonudaki Şincan boyuca Tunci Kömür Ximiya Sanayiti kereksiz suyini bir tərəf qılıb qaytı işlətiş türü quruluşu axırlaşış basqıcıqı kirdi. Bu türgə cəmi 1 milyard 500 milyon yuanga yaqın məbləğ zeylənib, ılğarı su bir tərəf qılış texniksi və aqıl başquruş tizginləş əndizisigə tayanıb, kömür ximiya sanayiti kereksiz suyini göhərgə aylandırıb paydalanadı. Törüb bitkəndin keyin hər ili 8 milyon kub metrdən 10 milyon kub metrgəcə sanayət kereksiz suyini bir tərəf qılıb, şu jayının kömür ximiya sanayiti kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatını puxta ekologiya kapalıtı bilən təminləydi. Tür qurilishi qilg'uchi taraf Shinjiang Shufa Ruinshin su bir tərəf qilish pan texnika cheklik shirkatining muavin bosh direktori Yang Hao mundaq dedi. Ölçemge yetken hasili suni sanat işlep çıkırışıga işletip, eşip kalgan koyuk fazılıq suni parlandırıp, sanatta kayta paydalanış süptige uygun geledigan tuzni ayırıp elip, koyup bermey su baylıqıdan aylandırıp paydalanışını hakiki işe aşırdıq. Çöcek şehrinin aşkana eşinde əxlətlərini baylıqa aylandırıp paydalanış, aylanma iqtisat ülgü bağıtısı kuruluşu türede yakında resmi iş başlandı. Bu türgə 80 milyon yuan məbləğ zeylənib, aldınqı qatardaki ziyansızlandırıb, baylıqa aylandırıb bir tərəf qılış hünər sənətdigə tayinib, yepi qalqılıq aylanma iqtisad kəsib zənciri bərpa qılınıdı. Құрылыш пүткенден кейін елға 36.500 тонна ашқана ешінді әқлітіні біртіреп қылыш, елға 7.300 тонна ақсылық емхәшек, 18.000 тонна биоорганик оғыт ішләп чықырышны ішқа ашырғылы болады. Түр құрылышы қылғычы тәрәп Шинжан Зығғуй Мұхит Пән Техника Тарақият Чәклік Шеркетінің баш директоры Лиу Чи Чың

0: ruhunu yaqtırdığan tən tərbiyə müsabiqəsini daimlik qanat yaydırıb, ər millət ammasını yaqın jayda müsabiqəyə qatnışı şəraitiga ega qıldı. Bu yıl yazda 2026 yıllık qalıptaşlıq longqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi nəhayət qızğın davamlaşıb 14 vilayət, oblast, şəhər və Bingtuan komanda təşkilləb müsabiqəyə qatnaşdı. 2 aydan artıq vaqtda 56 meydan müsabiqə ötkizilib, müsabiqəni nəx meydanda görgən tamaşibin 330 min adam qitimdən aşdı. Başqa jaydan kelgan sayohatchilar Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi səbəbindən gözəl Şinjanı yaqtırıb qaldı. Beijingliq sayohatchi Wei Tao mundaq dedi. İli komandası küçlükdə qılıdı. Mahirlarının hamısı yaş həm canlıqken. Olca şəhriki tonci kelibla bu yerini yaqtırıb qaldım. Keyincə iliği kelib durumən. Bugünkü günde umumi xalq bədən çeniqtiriş əsləhə sistemisinin üzliksiz molleşişi və mükəmməlleşişinin törtkisi də hər millət ammisi məhəllisi dəla bədən çeniqtirib tənərkət şatlıqıdın əm bəhirliniş arzusi reallıq aylandı. 2025 yılının axırıqıçə Şinjandiki tən tərbiyə meydani 94.900-gə yetib, kişi beşiqi toğri kildiğən tən tərbiyə meydani tuncu qitim 3 kvadrat metrdən eşib, 15 minutluq bədən çeniqtiriş çəmbiriki üzliksiz əlalaşdı. Bu yıl kirgəndim buyan Abdonom rayon və Bingtuandiki 146 tən tərbiyə meydani sarıyı əxsiz yaki ərzan bahadi eçitildi. Mangdan artıq otdır başlanğış məktəbinin tən tərbiyə meydanı, bayram, dəmiliş gülləri, yaşlar, ösmürlər və ahallərə keçirilib, bədən çeniqtiriş boşluğu köpəyimi təminatı ünümlük kəngəydi. Şinjan keyinki qadamda Junxua milleti ortaq gəvdəs eğini müstəhkəmləşni asası liniya qılıb, umum xalq bədən çeniqtiriş əsləhə quruluşu selinməsini sicil zoraytıb, Ammavi mədəniyyət tən tərbiyə fəaliyyətlərini qollab və ravajlandırıb, hər millət ammasının tən hərəkət cərəyanında sağlamlıqdan hozırlanışığı törtkü buluşunu nişanladı. Abdonom raylıq tən tərbiyə idarəsi Ammavi tən tərbiyə başqarmasının başlıqı Şöley mındaq dedi. Xalq nəbiyyət güzüşdək əməli ünümünü yuqarı götürüb, tən tərbiyə bilən mədəniyyət sayahatçılıqnın çonqır yuqırlaşığı türtkü bulub, ər millət ammasıqa barıdığan tən tərbiyə meydani, yetəkçilik qılıdığan xadim, gördüğan musabıq buluş şəraiti yartı berib, sağlam Şinjan tən tərbiyə küçlük rayonu quruşqa puxta amvi asas alımız.
1: Stansımız xəvri. Tongcheng sayohat supsi e'lon qilgan 2026-yili yozlik ta'tillik ota-onalar bilan bolalar sayohati yuzlanishi dokladida ko'rsatilishicha 8 ayning 5 kunigacha Shenzhenda ota-onalar bilan bolalar istirohat mahsulotlarini oldin zakaz qilish qizg'inligi bultirqi shu mezgildagidan 78% oshgan. Bu yazlıq tətildə Şinjan qədimki ekologiya bağçısı Aqal Tekə Eti bazısı yolğa qoyğan özgəçə tədqiqat, öyrəniş, daqa qılış fəaliyyəti oxucular və ata-anılarının çonqur yaxtırışıqə erişdi. Bu yerdə balalar tərtib boyunca sel-seylaşqan yağac orman, toğraqlıq, at mədəniyyəti muzeyi qatarlıq caylarqı berib daqa qılıb tamğı bastırıb, bu arqılıq sayahat qılışını qızıqarlıq çökmə dəris xanığa aylandırdı. Çərçənlik oquqıcı Nəfisə Osmancan muxbırğa mındaqdırı. Pəaliyyət bək qızıqarlıq boldı. Talışıb cavab beriş türmü barkən. Bir çüştüm burun intayın könüllük oynadıq. Şinjan qədimi ekologiya bağıtısı, Aqal Tekə Eti bazısı Mədəniyyət Mənzırı rayonu ticaret bölümünün direktori Jouli, Mənzırı rayonunun köp türlük balılıq istirahat məhsulatlarını bazarğa selib, Sayacılarının körnərlik eşşiğa türtkü bolğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Yazıq tətildə tətqiqat, öyrəniş, bir günlük və iki günlük sayahiti türünü məxsus yolğa qoyduq. At miniş, atqa yem beriş qatarlıq türlər mi var? Dərslik kitab boyunca sayahat qilish bu yıl yazlıq tətildəki ata-analar bilən balalar sayahiti və tədqiqat öyrəniş bazarıdakı yeni moduğa aylanıb, Şinjan 10 çoğ alqışlıq mənzil içində ikinci orunda durdu. Ata-analar bilən balalar sayahiti boyunca Buğdu Gölü, Qanas, Qum, Narat, Maytaq Küçə Taşyolu, Turpanı 10 gündüz 9 keçə sayahat qılış sayahat nadir liniyasını aldın zakaz qılış qızğılıqı sicil açdı.

Қадірлік тосыла аңлау атқыныңла 107.4 қатна санаты радиосының тәнтәрбе вә сағламлық программысы. Тәнтәрбе вә сағламлық программымыз Синжан радио телевизиясының тарытқы әптісі Сылу Шеттің масқадамда аңлатылды. Программымызны Сылу Шеттің әптісідің аңлышыңланы қаршалымыз. Вешен ұспымызға қарсақ тосыларымыздың Аптыр Емжан. Қашқар шәһірінің Ишпархан бағытысы алдыдық елла қош елінішті машин көп тосылып келіші елікен дәпті ә, рахмет тапшырып алдық. Dostlandaq postiq tanla davamlıq programımızğa orunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. 17 yaşdan tüvən qızlar voleybol dünya ləvhə atılış müsabiqəsini dövlətimiz komandası qalıbı bilan başladı. 8-ci ayın 6-cı günü 2026-cı illik 17 yaşdan tüvən qızlar voleybol dünya ləvhə atılış müsabiqəsi Çilidə başlandı. Dövlətimiz komandası tunç meydan müsabiqədə 0-ğa qarşı 3 nəticə ilə Filippin komandasını yeyib B qrupdakı qrup müsabiqəsində müsabiqəni qələbə ilə başladı. Şu gündəki müsabiqənin aldınqı 2 meydan müsabiqəsində öz ara tirkişiş görüldü. Dövlətimiz komandası hücum önümü səvəllikni kontrol qılış cəhətdə Filippin komandasından güclük bulub 18-ğa qarşı 25, 21-ğa qarşı 25 nəticə ilə o da 2 meydan yandı. 3-ci meydanda dövlətimiz komandası umum yüzlük üstünlükni egiləb, 13-ki qarşı 25 nəticə bilən rəqabətçisini yandı. Bütün meydan müsabıqıda Chen Weihan komanda boyunca ən yuqarı bolğan 13-ki numar aldı. Dövlətimiz komandası təşəbbüskarlıq bilən hücum qılıb 39 numar aldı. Tor tosub 11 numar aldı. B qrupdakı qalğan 2 meydan müsabıqıda Meksika komandası 2-ki qarşı 3 nəticə bilən Venezuela komandasını yandı. Piro komandası 0-ga qarşı 3 nəticə ilə Tunis komandasını yandı. Bundan başqa Amerika, Polşa, Türkiyə, İtaliya qatarlıq güclü komandalar mı qələbə qıldı. 2026-cı illik 17 yaşdan tüvən qızlar voleybol dünya ləvhə atılış müsabiqəsi bu türdəki müsabiqənin 2-ci növbətlik müsabiqəsi olub, cəmi 24 komanda müsabiqəyə qatnaşdı. Qrup müsabiqəsi basqıcıda 4 qrupa bölünüb, 2 aylanma müsabiqə ötküzülüdü. Hər qaysı qruplarda aldınqı 4 orunda turğan komandalar 16 kişilik komanda qatarıqı kürüdü. Tuncu növətlik 17 yaşdan tüvən qızlar voleybol dünya ləvhə atılış müsabiqəsi 2024-cü ili Piyuroda ötküzülgən bolub, dövlətimiz komandası əlqılğıç müsabiqədə 0-ğa qarşı 3 nəticə bilən Yaponiya komandasını yeyib, çempionluqnu qolğa keltürgən.

Qadirli do'stlar, 107.4 qatnash san'at radiosining tan tarbiya va sog'lomlik programmasini davomlashtiryapmiz. Qo'shichang erlar basketbol komandasi a'zolarining har vaqt tanishilganligi, Yang Hansenning yaqinda komandaga qaytib kelganligini bildirdi. Dövlətimiz ərlər basketbol komandasının baş treneri Qoşçang 7-8 ayının 7-ci günü dövlət komandasının aşkar məşq dərsindən keyin ziyarətni qəbul qılğanda munularını bildirdi. Komandanın yaqınqı məzgillik məşqi plan boyunca ilgiri sürülüvatıdı. Süpte bir qədər yuqri. Komanda əzalarının keyinki müsabiqədə özlərinin müsabiqətki yaxşı haltını tepişini ümit qılıman. Haykoda o'tkazilgan 3 maydon badan qizitish musobaqasi oxirlashgandan keyin Do'ltimiz erlar basketbol komandasi Davlat tantarbiya bosh idorasi mashq idorasida yig'ilib mashq qilib, 8 ayning oxiridagi dunyo lo'ngqisi erlar basketbol musobaqasining Osiyo rayonidagi tayyorlik musobaqasining 4-chi ko'znak musobaqasiga tayyorlik qiladi. Qo'shichang mundaq dedi. Komanda mashqi plan bo'yicha ilib berildi. Mashq supti bir qadar yuqori bo'ldi. Komanda əzaları aktiv bolğan məşq pozisiyasını saqlab kəldi. Bunundan ilgiri dövlətimiz ərlər basketbol komandası Dünya Lonqısı ərlər basketbol müsabıqısının Asiya rayonudaki tayarlıq müsabıqısının birinci basquçuda 3 qıttım yenib, 3 qıttım yenilib, ikinci basquçdiki müsabıqa gekirgən. Hazır F korpudiki 6 komanda işçidə arqıda durudu. 8-ci ayının 27-ci günü və 31-ci günü Dövlətimiz ərlər basketbol komandası ayrım-ayrım halda qarşı tərəf meydanında Qatar komandası bilən, öz meydanında Livan komandası bilən müsabaqa qılışıdı. Dünya lonqısı ərlər basketbol müsabaqasına qatnışını arzu qılıyatqan Dövlətimiz komandasına nisbətən aytqanda bu işki meydan müsabaqa ən tayin möhim. Qoşichang pat arda müsabaqa qilishadigan G'arbiy Osiyodagi kuchli komandalar ustida to'xtalganda munalarni bildirdi. Raqobatchimizni yaxshi tadqiq qilish asosida texmo moymi komandamizning alohidligini joriy qildirishimiz kerak. 4-chi ko'znak musobaqa mazgilidagi musobaqani boshlashdan burun Do'ltimiz erlar basketbol komandasi 8-chi ayning 13-chi kunidan 17-chi kunigacha Foshanda 3 maydon badan qizitish musobaqasi o'ynaydi. Raqobatchisi bo'lsa Urugvay komandasi bilan Yangi Zelandiya komandasi.

Dostlar, programımızı davamlaştırdığımız ve işin supumuzu kege uçuruğa qarsaq Mecid diyen dostumuz, mən bu davamlıq yaxdırıb anlayman deyip söz kaldırıbdu, rəhmət sizgə. Onun da başqa yana dostlarımızdan Səhər Bulbulu, Şinfu, Abdurimcan qatırlıq dostlarımız mı bizim radio aldıdı ba deyip söz kaldırıbdu, rəhmət. Adam taksi diyen dostumuz yəkən, meylənmi çarşını aldıda vaqa boğan səbəblik dostluş ba deyip uçur beribdu. Rahmat dostlarımızmış uçurlardı önümlük paydalan qaysla əmanlarının kisəpiri bir xatda rəvan bolğay dostlar.

Dostlarımızın Patigül xanımım yoxdurub anlavatdımən deyib söz qaldırıbdı. Rəhmət. Yəni Erkinjan deyən dostumuz İttifaq yoldum dostluşbacımı şu Dabaza qırapmanğa yönlüşdə deyib söz qaldırıbdı. Rəhmət sizə.

Dostlar, 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun Tən Tərbiyə və Sağlamlıq Proqramısında amlaşdırıbdımız. Əmdə də qıtanla tövəndik savatlarda bolsun. Yotqanı aptap qısılış vaxtı bək uzun bub getməslik gərək. Yotqanı aptap qısalğanda onun paxtısı köpüb, ısıqlıq saqlaş önümü eşibli qalmay, yenə yotqandiki salca və mikroblarını öltürüb, sesiq buraqını yoqatqılı boludu. Nurğun kişilər havanın yaxşı vaxtıdan paydalınıb, yotqanı künləb aptap qısalıdı. Lekin bu xil usul ancha muvofiq emas. Chunki sahar va qorong'i tushgan vaqtda havoningki namligi oshadi. Bu vaqtda yotqanni aptab qisalganda kana yo'qitib, mikrob o'ldirib, sesiq buroqni yo'qot qil bo'lmaylik qolmasdan, yana yotqanga nam havo singilib, yotqanni bir kun aptab qisalganning foydasi bo'lmaydi. Uningdan boshqa yotqanni quyosh nurida qisqa vaqt aptab qisalsa, paxtis ko'pidi. Ama uzun vaqt aptab qisalganda yotqan paxtisidagi talalar uzilib ketib,

Qadirlik dostlar, əmdidik qıtanla tövəndik uçurdu bulsun. Vəymək taqsimlap 73 punktlarının 2026-cı yili 7-ci aydaki qatnaş beyxətərliki boyicə qızıl və qarı tızımlıki ilan qılındı. 7-ci ayda Ürümçi Şəhərlik Bazar Nazarat Qiliş Başqırış İdarisi, Ürümçi Şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti bilən birləşib, 3 qıtımdan artı qatnaş qanunluğu xilap qılmış sadır qılgan vəymək yetküzgücədən 2069 nərətləb çıxıb, Vəymək toyuş punktlarının qatnaş bihətərlik əhvalı boyicə qızıl, qarı tizimlikini ilan qıldı. Qanunğa xilap türlük əhvallarının egilgən nisbitidən qarğanda qızıl çırağını bösüb ötüş nisbiti 79%, qanunğa xilap adam eliş nisbiti 6%, tətür yol yürüş nisbiti 5%, yolnun oğun tərbədə yürməsli qatarlı qanunğa xilap başqı qılmışlar 10%-ni egilgən. Bu qitimqi statistikiga asaslanganda Ürümçi şəhər boyicha vəymay taqsimlab yetküzüş punktlardan müşu 91 çetilgan. Bunun içində Meituan taqsimlab yetküzüş punktidan 64-ti, Taobao Shango taqsimlab yetküzüş punktidan 14-ti, Shunfeng taqsimlab yetküzüş punktidan 9-i, Baray taqsimlab yetküzüş punktidan 3-i, Mulazim taqsimlab yetküzüş punktidan 1-ge çetilgan. Ürümçi şəhərlik Bazar Nazarat Qiliş Başqırış İdarisi bilən Ürümçi şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti vəymək yetküzgücülərinin qatnaş qanunuğa xilaplıq qiliş əhvalıqa qarda birləşib hərkətliniş mexanizmini yenmü mükəmməlləşdirdi. Көп қитым қанунға қылаплық қылған, түзетішіні рәт қылған вәймәй еткізгішілерге қарта, Үрімчі шәһірінің торды заказ қылыш, еткізіп береш кәсіпі келішімі бойынша, заказ құбыл қылышыны вақтынша тоқтатыш, қары тізімлікке кіргізуш қатарлық жазалап, ағахландыруш тәдбірлеріні әмәлиләштірді. Кейінгі қадамда бұл ішкі тармақ яна ай бойынша дайымлаштырып бағалаш, вәймәй тойш пунктларының қатнаш бейхаттарлығы бойынша қызыл қары тізімлікні илан қылыш, вәймәй еткізуш токсиклітлердегі қатнаш қалайым қанчылқын давамлық түзеп, шәһәр юл қатнаш мұйтіні үзліксіз саплаштырды.

Dostlar, şunun bilan xayrlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaqtırıb anlananlarga köpdən-köp rahmat. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt turmuşanlarga həmrah qilishni unutmayğansızlar. Texniki köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əbtisi Sılu Şitini düşürüb alınsanlar buldu. Program riyasetçisi Yaşar Yolqun, növəçi muharir Murat Qopur. Xayr xoş dostlar.

Жанымыз сәр гүзілі, сізді мұ қаршалымыз. Әжет ісімлік тостымыз дәпті, күндізді мұ дұча, кәшті мұ дұча дәп жауап беріпті әмді. Езіпті, мандақ тостарымыз біріншіден шопыр доста әммейлі найты мәдәні ел үрге вақтымызда. Әқанчы машины көп болсы мұ, үрімчіні азырқы ел шарайтына яқшылықы да бізге дұча бұлыш әхвалы көрілмейді. Шу бір қысым достарымыздың қалаймықан яндап қысылып күреш, вәяке ашында қалаймықан тоқты вілеші ел бойдырды. Шу сәбәптін әмде бұмы бір Şu tostluşnun ki asaslıq səbəbi qavatıdı. Andan biz hər gün davatımız dostlar, maşın toxtuş meydanlarına uzun-uzun öçürə durub bir liniyanı igiləb duruş. Məsələn, Şəkin doktorxana ətrafı, Yüşən ətrafı, Xuanxı yolu, Cungi doktorxana ətrafı, Dabıza ətrafı da müştə əhvalla xeyli ba. Əmdə ulanı turmaq desək, unumay turu da ışıqı, boşab qaz kırmız dəb. Şu maşınların bir liniyanı izləb öçürə duruş, igiləb öçürə buluş səbəbinin şu yolunu umumi qatnaş yürüşüge eğir təsirlərini qıvatudu. Gərcəmdə, maşın toxtuş oruları xəli köp bosumu hazır tətil məzgili. Cayı cayladını, Şincangı sayıyat kilib atqan dostlarımız, aili bu üçə dostları bilən billə, kilib atqan dostlarımız az əməz. Özü maşın əydəb sayıyat ki, kəgən dostlarımız məbək köp. Əslədələ, maşını köp yol biləklərdə, əmdə sırtdın kəgən sayıyatçı dostlarımızdan maşınları qətləb, təximu, besim eşib kətdədə. Şunlaşqa dostlarımızga təvsiyə qıvatımız müşu, Amal ba əmdə ammivi qatnaşını tallaş naiti, aqlanı tallaş buludu hazır. Müşü Dabaza ətrapi, Şikin Joxturxan ətrapi, Cungi Doxturxan Seyşöyən, Şəvşimir ətrapi, Ərqay Sodu Saraylağı bağında Amal ba ammivi qatnaşını tallasaq özümüz mü maşin toxtu, bəri bir pul tüləyimiz qı dostlar, maşin toxtaş oranıqa. Şu pulğa ammivi qatnaşqı çıxsaq mı oxşaşqı? Kolay bolsa, əmdə maşında bək bu baxballa yağmısa yaşangan, Atanlarımız bolsa bunun qəqiqata aman yox. Ləkin, şərait mask əgən əhval astıda ammivi qatnaşını tallaylı dostlar. Yazının yazı damışda yaxşı havalada ammivi qatnaşın bək huzurluq. Tünü gün mən mu, ma zacit döyəngə bağmaq çıxdım 19-cu başlanışının odol tərəpəgə. 920-gə çıxdım bir dəmdə badim. Əməliyyətdə maşına edisək mi, şünçili oxşaş barımız. Ləkin, o ətrafqı maşını toxtuşuna ait qolaysız da, mən uttum dəb oyludum əmdə. Vaqt cəhəti bolsun, məsələ iqtisad cəhəti olsun, maşınağa məxədə mayı getirdiq o şüyəgə bağıt cəhə. Bir qoy cəhəm bilən bir valdım.

ғанның юрық чырықыға сыңып кетті. Қадірлік радиоаңлық үші досла, егіт автобустын түшіп, сақчыладын ярдам сорғандын татып, сақчы ярдамчылары бувайны гүліп автобустын түшіріп, сақчы пункттығы еліп кіргіце, 20 нәтчі минутче вақыт кетті. Автобусның іші баштын ақыры жимжіт болып, еш кім мұ шопырына алдыратмеді. Еш кім саатке қарымеді. Бұ мәзмінні аңлаш жәріянды достла ес қыған болушы мүмкін. Демек автобус шу бувайның ehtiyacı həl boğucu boğan arlıqda toxtaqlıq qalətdə. Abdubusdiki bir nəcə yolucu mu, şu buvayının uyğu sağ salamət bir verilişi üçün naitə səvircallıq bilən saxlavat dəddi. İş kim mu, uf, ya cəb mağmıdi bu abdubus dəb, azıraq mı bir xapo mıdi? Həm eylən birlikdə buvayının uyduqilə bilən alaqlışı üçün saxlap durdi. Gerçi yerim keçib op qalğan bolsa mu, həm eylən uyğu qaytışqa aldırabatqan bolsa mu, Muşu dəqiqıda həmmisi bu buvayının aidistikilə bilən tezraq cəm bulub üyünü tepü bilişini saxladı, çindilidin ümit qıldı. Demək qədərlik radioanlıqcı dostlar, dünya mihrim muhabbət ki tulğan. Mənim üçündək mihrim muhabbətlik kişilərinin ki, toğır düşünüşü, qubul qılışı, öz ara bir-birgi yol qoyuş nəticəsi də buvay mu özünün aidistikilə bilən, mana, saxçılarının yardımı bilən, Naiti tezlikdə cəm buldu. Qadirlik radioanlıqçı dostlar, dostlar üçün əskərtimizə, əmdə məyli kündüzdə olsun, kəşdə bolsun, sırtlı göbrək yürüdüğən dostlarımız, müşə ətrafdiki kişiləki diqqat qıb qalımız qo, ərkidi qolaysızıraq, yaqı bulmasa, azırı köpüncə, Aşındaq bir salamətlikdə azıraq məsələ ba yaşanqallarının ki, qoluda ya ki, boynuda alaqa adırsları ba buldu ki, azır. Şuna aşındaq bir ərkidə bir normallıq körülgə yaşanqallarını kögə vaqtda, hər qız məmədə qarab qoyub ötüb gətmək, çoxum muhabıqçaydı toxtub maşinini, birdəm köstüb baqaydı. Həqiqətən bir xil salamətlikdə məsələ ba yoldun izib qalqandək, tuyğunu iz qılalayımız qımışında iş vəb qalsa, yardım qolumuzun çoxum sunaydı. Çünki bizim qeyriyimiz dostlar, bizim ama atanlarımız ba. Əm də biz qeyriğanda qanda kesələgə uçurayımız onu bilməkdəs, şunda mı? Əm də bir qısım aşındaq yaşan qalladı ki, kesəliklə ba, çoğunda da çoğun apılarımız, öydikilərinin xəbiri bulmağın aşında əhval aslıda öydün çıxı gitib qaldıqan və ya ki, öydikilərimi də bir dəmilib yatqan pürsətdə sırtlağa çıxıb qalib öynü tapanmaydıqan əhvallar pat-pat körülüb qaldıqan. Muşunda qərkiddi qolaysızdək, bir xil yolda qanqarab minvatqandək aşında alətdik ki, çoğlanı kögə vaxtda çoxum gəb sorab, nəqim barısız, yardımım kirək mu dəb, əgər gəb sözləri qarab bilələyimiz qo, dostlar, ərkiddi ki, gəb sözgə. Bir normallıq bolsa, dərxal saxçılığa məlum qılış arqılıq, çoğlanı öynü tepü ilişiqə özümüzdən yardım qolunu sunaylı, dostlar.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdi hava rayıdını aldı məlumat anıltaylı ürümcünün kəlgüsü 3 günlük hava rayı mındaq buludu. Bugün keçidin ət kündüz keçə hava uçuq yuqur temperatura 32 səlsiyə qrados tüvən temperatura 20 səlsiyə qrados buludu. Ət keçidin ögülük kündüz keçə hava yanlam uçuq yuqur temperatura 34 səlsiyə qrados tüvən temperatura 21 səlsiyə qrados buludu. 10-cı əsla keçidin 11-cı əsla kündüz keçə hava yanlam uçuq yuqur temperatura 36 səlsiyə qrados tüvən temperatura 22 səlsiyə qrados buludu. Demek dostlar, bugündən başlayıb temperatur deyəni azraq örləş boldikən, isidikən hava, şunun üçün dostlarımızın sıxda maş temperaturğa əsasən məyli yeməklik cəhəti bolsun, yəki fəaliyyətlərini orlaşdırış cəhəti bolsun, diqqət qilishini tavsiya qilimiz.
1: Bu il yaz adətdən taşqırı sıx boldik. Tomuz sıxda azadə, yenik, hava ötçüdən kiyimlərini kiyin. Kiyimlərini kündə almaşdırıb duruşqa, vaxtı da yuyuşqa əhviyyət verin. Suyuq sələn tamaqlarını istimal qılın. Xam və soğuq yeməkliklərini az istimal qılın. Eşib qalan qoruma tamaqlarını yiyin.

0: ishdan saqlanib. Ava tanshigichning temperaturasini 26 Selsiya gradusdan to'g'ri tanshiman. Derizni qaralik ichib ava almashtirib turib. Yuqori temperaturli ava rayi ko'rilgan mazgilda uzun vaqt sirtda faoliyat qilishdan saqlanib. Tushda muvofiq aram olib, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolat qiling. Tabuz, sovuq ichimlik, muz qo'shilgan qahvani muvofiq iching.
1: Yazını yaxşı görüşümüzün səbəbi nəhayət köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələr, hava tənşüqüş aslıda oldurub qoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginin huzurlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdır. Yazını yaxşı görməsliqimizin səbəbi pəqət birlə, o bolsumu hava bək ısıq. Şuna tomuz külləri sıtqı çıxanda künlük, şəpkə və qarı gözəynək eləvilişini unutmaq. Өйге кіргенде көпірек су ішчін. Ава тәңшігіш, яки шамалдырғыш шамылының бейвасты ұрышчыдын сақлының. Шындала тұмыз ұсықны сағлам, теш аман өткіз әлейсіз.
2: Үрмәлік радиоянлығычы достар, әмдей, Abdun Murayınımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 20 dostalik hava rayının aldın məlumat dağıldımız. Örümçədə hava uçuq temperatura 20-dən 32 səlsiyyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 15-dən 30 səlsiyyə gradus qıçə. Çöcəkdə hava uçuq temperatura 15-dən 35 səlsiyyə gradus qıçə. Qulcada hava bulutluq temperatura 18-dən 34 səlsiyyə gradus qıçə. Bortalada hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 18-dən 36 səlsiyyə gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıca. Küytündə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu. Temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıca. Şixanzda hava uçuq. Temperatura 18-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu. Temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu. Temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dən 43 Celsiya gradus qıca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 26-dən 37 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 22-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu, temperatura 22-dən 33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 32 Celsiya gradus qıca boludu. Havarayidin məlumatı anlattıq.

Qadirlik dostlar, əmnədik tonla turmuş bilimləri səhifimizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Çökünü yuyup olğandan keyin uçunu yuqurğa qaratıp qoyun. Çökünü yuyup olğandan keyin uçunu yuqurğa qaratıp qoyamsız yoki tövənge qaratıpmı və yoki xalığanca qoyamsız. Çökünü doğru qoyuş usulü uçunu yuqurğa qaratıp qoyuş. Bolmasa çökünün uçi çökü salğışının astığa qısılıp qılıp asan qurmaydı. Çökü salğışının astığa yığılıp qalğan su və çan tozanlarımı mikrob payda qıladı. Bulupmu bambuk çökısıda seriq kökər küçi zəmburuq payda qılışı mümkün. Kökər küçi zəmburuq acırtıp çıxarğan zəhər cigərdə küşlük rah payda qılış ehtimallıqı bar bulup, birinci türdeki rah payda qılğıcı maddığı təvə. Onun üstüge, yuqur temperaturuqa çidamlıq, qaynaq sudumu ölməydi. Şuna çökülərini qoyuş toğrusuda tövəndikcə təklif verimiz. Birinci, çöqüm təşminə qışlıq çökü salğışını tallab, su yığılıb qilişinin aldını eliş gerek. İkinci, adətdiki bambuq çökülərini ən yaxsi hər 3 aydan 6 ayıqca bir qıddım anlaşdırış gerek. Üçinci, çökü daran özgürüşü, dağ payda buluş, İgiliş, şekli özgürüş, çüçümel təmni bulup kiliş qatarlıq alamətlər görülsə, bulubmu çöğü beşinin rəngi qıynıqlansa, anlaşdırış gerek. Tamaq yegəndə daim tilini çişləveliş nemidən deyirək berudu. Əməliyyətdən qoramığı yetkənlərinin andı-sanda tilini çişləvilişi köpüncə zihnini yığalmasıqdan kilib çıxıdı. Pəqət qızalını sürətini asılıdıb, köğün qoyub qızalansa bunundan saxlanğılı buludu. Əmə daim tilini çişləvalsa, diqqət qılış gerək.

Аңлаватқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатын сәнәт радиосының бейвасына алдыватқан 107.4-дің хайырлы сәр программасы. Қадырлық досла, әмнеді иқтанла сағламна саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмунларды болсын. Бұл бір қанчы ішпадының болышы бесімнің бәкчон ішкенлігіні бүлдіруді. Uzun məzgil besim asıda yaşıqanda bədən oxşumğan şəkildə qarışlıq bildirudu. Əgər tövəndiki 10 xil alamət görülsə, özünüzdə yıqından buyan besimnin bək yığır bulub kətkən-kətməgənliyi üstüdə oylanışınız gərək. 1-ci, çaş çüşüş. 2-ci, həzm qılış iqtidarı binormal buluş. 3-ci, uyqusu tosqunluğa uçuraş. 4-ci, terisi nacarlaşış. 5-ci, yarı iğizinin saqiyişi aslı buluş. 6-ci, diqti çeçiliş. 7-ci, zihni küçü yitarlik bulmaslıq. 8-ci, nəpəs qiyinleşiş. 9-ci, körüş qovudu özgiriş. 10-ci, bədən iğirliqi eşib gidiş qatarlıqla. Adətdən daim uşaq işlər bilən şuğulunu bərsə, besimni pəsə etişikə yardımı buludu. Qaysı hərəkətlə balalarının ösüşünü ilgirə sürüdü. Muvafiq səkrəş və sozluş hərəkətləri soyunqə vertikal gücünü verib, muvafiq səkrəş və sozluş hərəkətləri soyunqə vertikal gücünü verib, soyunq hüceyrələrinin köpəyişini ilgirə sürüdü. Bu soyunqın uzur işi və boy ilgisinin ösüşüge paydalıq. Məsələn, bir putlap səkrəş, məsələn, bir putlap səkrəş, iki putlap səkrəş qatarlıq hərəkətlə. Yəni, hər xil sozuş türüdəki hərəkətlədən yalan tornik oynaş, ultra bədəni aldığı iqiş qatarlıq hərəkətləni işləyəndə, soyunq muskulunun tartışıdın hasıl bolğan tartış küçü və sırqi küçünün soyunqə bolğan iqiş küçügə bərdaşıq bərgəli buludu. Soyunq bu iki xil küşkə qarşı turuş yəriyənədə, iki qısımda muqqum keriliş küçə hasıl qılıb, soyunq şəkilin işini ilgirə sürüdü. Onundan başqa, sozluş türüdəki hərəkətlə ballar və yaş ösmürlərinin bədinin ilasiqlıqını tərəqi qıldırıb, putqollarının hərəkət dairisini kəngaytib, soyunqın yetilişigə paydalıq buluş bilən birgə, balalarının hərəkətini teximu azadılaşdırıdı. Üzüm yegəndə uruqı bilən bilə yesə teximi quvvətlik bulamdı. Əməliyyətdə,

Üzüm posti, üzüm uruqi tərkibidə həqiqətən adam bədəninə faydalıq nurğun sağlamlıq maddələri var bulub, oksidləşə qarşı duruş, ürək qan tomir kasalliklərinin aldın eliş roluğa igə. Lekin bu sağlamlıq tərkiblərinin suda erişçanlığı indayın acar. Demək, siz çişiniz bilən çaynaş, tiliniz bilən arlaşdırış, şölkəy bilən eritiş qatarlıq usulla arqılıq bu sağlamlıq tərkiblərə erişməkçi bulsunuz, önümü köngüldəgidək bulmaydı. Onundan başqa, üzüm posti, üzüm uruqı tərkibidə köp miqdarda tannin bar bulub, o küçlük qırdaq tən pəyda qılğandan sırt köp yegəndə həzim qılış yoluğa ziyan yetküzüdü. Şuna köpçülüknin üzüm yegəndə uruqı bilən postini qoşub yeyişi təvsiyə qılınmaydı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar 107.4'ten hayırlı seher programımızın devamlaştırı atımız. Emdi sizlerine 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakti ve bir kısım programlarının kısıkça mezmunudan haberdar kılımız. Hazır anlatılı vatkan 107.4'ten hayırlı seher programımız ahırlaşkan dinkin saat 7.20'de Vatan Benim Ailem programısı diktinlerde buludu. Saat 8.20'da Ətigənlik Xəbərlər proqramısı. Saat 9'dan 15 minut ötkəndə Ətigənlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 11'da Səbrinizda Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12'də Minin Avtomobilim proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savadlar, avtomobil setiş, seti biliş toğırsıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. 107.4 Qadna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13'dan 15 keçə anladılıdığan Çüşlük Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı Çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanun Sizge Həmrə proqramısı. Saat 16'da Sizge Rəhmət Etqumba proqramısı. Kişiler arasındaki mihri muhabbet tavsiye kılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktif küş tarqıtıdığan bu programının ganimet temlerini koldan berip koyman. Saat 17'de Gül Qoncula programısı, saat 18'de Katnaş Liniyası programısı, saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Həmrə programısı, saat 20.20'de Şincan haberlerini anlayısılar. Saat 21'den 15 minut ötkenden tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeni qış bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22'də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23'də xəyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar, köngül aramınlarda buludu. Saat 24'de Sizge Rahmet Eytkumba programımız anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatna Sənət Radiosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlışıdır.

Tövəndə Avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatını anladımız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 21-32 selsiyə qradus qıçə. Altayda hava uçuq temperatura 14-30 selsiyə qradus qıçə. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 16-34 selsiyə qradus qıçə. Qulçıda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 18-35 selsiyə qradus qıçə. Bortlada hava uçuq temperatura 17-34 selsiyə qradus qıçə. Qarmayda hava uçuq temperatura 23-34 selsiyə qradus qıçə. Kuytunda hava uçuq temperatura 17-34 selsiyə qradus qıçə. Şeyxansıda hava uçuq temperatura 16-33 selsiyə qradus qıçə. Sancıda azırıq yağmur yığıb, kiyin hava içilidu, temperatura 20-33 selsiyə qradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-38 selsiyə qradus qıçə. Turbanda hava uçuq, temperatura 30-43 selsiyə qradus qıçə. Qorluda hava uçuq, temperatura 25-37 selsiyə qradus qıçə.

Hörmətli radio anıqcı dostlar, şunlaq qılıb bugünkü 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızın axırlaşdırımız yaxdırıb anıqınınla rəhmət. Proqram riyasətçisi Zümrət Mütəllib, əmnət yıqdınla anlatış aldığı durğan Vətən Minin Ailən proqramımızda bulsun.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı gəldik. Hər bir günlərinin könüllük və əhmiyyətli ötüşü gətiləkdəşmiz. Mən riyasətçi Zümrət Mütəlləb. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində masqadamla anladılıdır. Proqramımızın Sılu Şitin əbdisidə mu anlaşınlarına qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval Şincandiki yanlıqlar səyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdiki yanlıqlar səyibimizdə Turpan şəhərinin qızıq tumori, Turpan şəhərinin qızıq motori tuğursuda sözləb yerimiz. Yarqın isim səhibimizdə Okya yazan şünürgə varıslı qılıvatqan Cauhu bilən tunuşimiz. Əmdədiqdana proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Томас мәзгілді жимнай нағиясы, яз пәсілдігі отырчы температурсы 20 селсия градус әтрапыда болған салқын келіматқы тайынып, тәбей салқындаш әвзәлігігі иге шырайт хазырлады. Bu yıl bu cay ekologiyalik salqındaşdiki mədəniyyə sayahat yuşurun küçünü çonqur qesib, özgəcə salqın ekologiya baylıqını haqiqi türdə sayahatçilik qaynaq kəyfiyyatıqa aylandırdı. Jimnay nahiyasının yaz pəsli qurqaq həm salqın, yaylaq, qəlidi taş, muzluq, kən kətkən çigra mənzirisi özgəcə xasıqını şəkilləndirgən. Yaz kirgandan buyan Şinjan içi sırtıdaki ata-analar ve balalar tədqiqat öyrünüş, özü avtomobil haydab dalada qonuş, sağlamlıq, kütünüş, salqındaş tipidəki sayahat ümidlikləri üzülmək kəldi, həm də yaylaq taş şəhərçisi, Tong Tiandong xarabisi, Jimnay Porti, Saray Ölən Çigrani muhafizat qilish birinci kəndi. Van Toyan qatarlıq yadroluq mənzarı rayonlarında sayahatçılar muqim köpəydi. Salqında sayahatı sıcıl canlanıp, nahiya boyunca mihman saray, ayıl ve mihman xanalarda qonuş nisbiti, yemek içmek kirimi, özgəcə yezi igilik məhsulatlarını setiş miqdarının bütün liniya boyunca eşiğa bevasitə türkü boldu. Jimnay nahiyalik mədəniyyət təntərbiyə radio televiziya və sayahat idarəsi partiya qrupusunun şujisi Songdong Chang mundaq dedi. Salqındaş nadir sayahat liniyasını yenimu əlalaşdırıb, salqın ekologiya, qızıl çigra muhafizəti, çigra xalqıqan por sayahiyyəti, köşmə çarvıcılar xalq örüpatıdı qatarlıq baylıqlarını beriktirib, tor və tor sırtıdaki təşviq qilish, tonuşturu salmıqını zor aytib. Pəsil xarakterlik salqındaş, iqim miqtarını mədəniyyə sayahatçilikdən daimli qaynaq keyfiyyatıqa aylandırımız.

yakında Memleketlik Ayarlar Birleşmesi, Dövlet Milletler İşleri Komiteti, Dövlet Tenterbiye Baş İdarisi birlikte mesul bulup ötküzgen 2026 yıllık Memleketlik Yaşla Ösmürle Kızla Futbol Musabıqısının Milletler İttifaklıqı Dostluk Musabıqısı Aksu Kesbi Texniki Şöyönü'ne başlandı. Bu qedemki musabıqıda Anar Gülü ecilip Yaşlıq Baharını Cülalandırış Baştemi kılındı. Beijing, Tianjin, Jiangsu, Xinjiang qatarlıq jaylar və Shanggang, Omin rayonlarından kelgen 17 millətdən bolğan 28 yaşlı ösmürlər qızlar futbol komandasından 400 neçə mahir müsabiqəyə qatnaşdı. Müsabiqə 5 gün davamlaşıb 6 aylanma müsabiqə arqalıq çempion və 2-ci bolğan komanda tanlap çıxılıdı. Müsabiqədən sırt yana mol məsmulluq, randar fikir anlaşdırış halqıları təsis qılınıb, caylardakı yaşlı ösmürlər öz ara düşünüşünü küçəytiş, dostluğunu ilgiri sürüş, müsabiqə arqılıq dostlaşış imkaniyidigə iki qılındı.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmni diqtanla yurtumdaki yanlıqlar sahibimizge oranlaştırılğa məzmunlar da bolsun. Bu sahibimizde Turpan şəhərinin qızıq, motori toğırsı da söz əp yerimiz. Yaqında Şinjan Klimat Mərkəzi Turpan Şəhərlik Meteorologiya İdarəsi bilan birlikdə Turpanın 100 metr dairədə